ojumo atu ti de leni ba se ma nde ni gbogbo ojo eti lori kan ni 72 FM 94.9 obela wo tu ti de lo ro eniyan oya e ba mi pe awon ara ile yin ara bi se yin ati awon ore yin ati gbogbo en to wa laika yin pe kon wa teti si eto wa eto yin obela wo pelu chef mamzi lo wuro yi e ti ma wo pe won tu ti de na niyan kini won wa mu de wa fun won leni bayi e ma wo pe ah o tu ma bere sha ti jeun ki le je o ye ki ma bere tori e wo hey alafia tayo se ti wa ri ounje mo ma so fun wa nigba gbogbo pe ounje ni se to nse beni ounje ni se pataki to nse ninu ago ara wa mo wa fe so fun wa lekan si pe ka je on lasan kola awun yo ka je awun ounje to je pe yo ma sara wa lori ni gbogbo igba ta ba ti je ni tori na nkan ta ba nfi senu wa bayi e je ka ma wo daada ka to se kini ka to fi senu lekan si mo kin ku ojumo mo kin ku abo sori eto wa obela wo pelu chef

abala meta yen ikini ni ma wa lowo lowo bayi ta ti man kirawa ta tu si man jiroro ta man bere lowo ara pe ki lo sele je ti je o se wa lafia sha lafia ni mo tu ba yin leni na e tu ku ojo meta e wo ko tu ti de na ni e boye ni mo tu ti de o tori na ni bayi kin tu mo leye kan si se ti jeun ago mewa bo ti koja o an kan ni awon o kin jeun aro osan lawon ma se se njeun ah e wo won lo ti ba won lara mu en to wa lenu se en to ni se to nse to lokowo to nse oni ise ti onje gbodo kokon se ni are ti ko lawe o to lohun jeun lago merin elomi kede ago mefa ba yo se mani e wa se mo jeun leni se mi o jeun leni won tun ti gbagbe won ti e mo boya won jeun abi won o jeun e ma ye ka se awon kan ti o ma ma para wa ni ara tori pe kini onje se koko o tun se pataki ninu ago ara wa beni ni bayi nsinyi mo ni pe ki la je sha ti enje nkan to ye ka je e ma tu wa gbagbe wi pe ta ba ti je onje kan ta ri pe ki n se onje to ba wa lara mu ta wa na ri pe ah onje igbo gba tin ba ti je bayi mo ma n se bakan lara mi eje ka de kun ati ma je beni se wa ri lowuro e bayi abala kini na kuro lori eyan ni kia kia de ni komo komo ni mo ko eti eti ma gbo pe kini pe amala fest ti le 32 fm o se kini o load lawo lawo o n bo lawo lawo e wo alejo mi kan bo to ma ti se kini to ma tu wa yana na oro re fun wa nigbati o ba tu akoko yen se wa ri abala keji ohun ni mo n lo bayi o iyen ni abala ta ti ma wonu yara dana wa lo won ni eniyen ko mo nje se ko mo kini kan eje kan ma gba obe lawo pelu chef mamsi ni gbogbo ojo eti lago mewa abo e o ke mo n se polowo abi mi se ni se polowo ah e wo mi o ti e fe ma gbo pe enikan o iyawo le o enikan o obirin o okunrin o won mo nje se ni kini e wo sẹri tẹba lọ sí ojú òpó wa ní Facebook ẹ máa rí àwọn oríṣiríṣi oúnjẹ tá a ti kọ níbẹ̀ tá a ti sè wá níbẹ̀ ẹ wà máa pè sẹ bẹ́ẹ̀ ló rọrùn tó bẹ́ẹ̀ ni ṣé wá rí abala kẹta ni mò ń wọnú rẹ lọ báyìí tá a ti máa ṣí tá a ti máa abala kẹta lẹ́yìn tí mo bá ti ṣe oúnjẹ tán la máa wọnú abala kẹta yẹn láti máa ń ṣe ojú òpó sílẹ̀ ní báyìí oúnjẹ wo ni mo mú wá fún wa ẹ ní sùrùmọ̀ tí ń bọ̀ àti ìlọ.

kini kan jade ohun ti a wo ninu ti mo wo ninu trailer yen ko ju nkan ti AI le create lo nigba ti yan kan e ma je ndibe ko ju nkan ti AI le create nitori e nsa fun originality e pada wa de odo gudele de si

0: ba ti lo gora re o lo nu
1: awon eto jadu atoje korun kana
0: agbo ofifo olomo dun worowo tin kan ba nbe nle panu bi igba pe ko si o ba ti yo
1: to kusinu igbo ti
0: wa se bi igba po yo ni oye everybody every corner gbogbo junction to junction gbogbo abete sabete gbogbo lesile etuka le etuku le o eku le etuka le o mo ti gbe kini ohun de oyin mama adu mo gbe kini ohun de loni kengeluke oye se ma je oye je ojo je bobo ye ti de aboki to man ge fun leleje won leleje won international message mo ti se tan mo se mo tun fe se fun yin se ma gbe mu isi gbira eja tun jo gbe mu lo ni gbira e ku le o oye wa lo wo mi ori wi pe ibi ti mo ti bere re e ma pe ti mo ba ti de eni pe gbogbo ede ti mo ba ti npe lo ma nse dede lade ara yin omo yin ma ti de ni le lede eni pe ti mo ba ti npe be lo se n peregede oye mo ti fa dede je dede inu le lede se ma je oye je tu joje e ba nwa ku si si a abi ke ba nwa po ti kan be je tu joje o e ku le kaabo sori eto yin eto wa la la lagbo lagbo mo ba ni lagbo lagbo nkan to kan ni wi pe ka e so wi pe anike ni 32 fm fe yin e ma wi pe ta ba ti de lori okete nte premier lawa
1: Wabiye
0: kokan bale mama kibo mama ribo ni tori pe tin ba ti yo yo le mo dun yo mo dunga yo ma maskin gba kan dun ren ren 32 FM ikanni akoko to je wi pe awa ma munu yin dun o ni nkan to je awa logun e ku ile e kaabo sori eto lagbo lagbo e mo wi pe taago mejo asale ba ti lu lala le ojo Friday titi wowo ago mesabo lomo yin ni lelede lo wa mama se sin lara lo ma gbe party wonu studio ha lale yi gbogbo be ti se feye o na lajo lo party ta fe se lola e mo pe lati Friday oni party ti ma nbere pelu ogo tolohun ni ale yi be na lati tun jo se oya o mo wa dawo bo ti se nwo loju opo Facebook kan ni 32 FM fe yin yi ma lo ba nse re ma ba npin kakiri ni lesile lolo dede so dede ni gbogbo junction to junction gbogbo abete sabete padi hit day ele omo ele lori MIC gudugudu abeyin plenty plenty tin ba ti e ti koko de e je nti e koko bona torun lo ba ti ma si o lo ba ti ma yin o lo ba bobo o lo ba bobo aye o lo ba bobo o lebo mi ajiki o logun mi ajisa o la si waju ogun lolo o la keyin ogun labo olorun mi o ogo mi to wa ndo yi ma se je ko tan o oya ninu le na ti ngbo mi ninu moto ni tazin olokada pinpinpin gbogbonu tricycle gbogbo lepo odede so dede gbogbo ibikibi ta fe fi ayo yi afefe kan ni o wa nfe de ibanujẹ o kere o tobi ogun ni je teni gangan wa e raye sami abe bisi lale yi o du gbagban ma kan si oya loruko gbogbo gbimo ohun alakoso ele dolongo ba mi oke okokokoro re le lowo babo ba peter homo omo finki ku ale o loruko agbara to gbe gbogbo eto to njade nikan ni 32 fm duro oga ti anu lorun to ba yusu ekun oko aunty sun nbo
1: ori pe ku ba wa pale mo wa lejo
0: to o fi nse yin pele loruko le otu eto yi ba mi abi mbola abdulami chrisla okay crista crista okay crisla sporting crisla oga ti anu o duro de mi oga tan ọ̀gá wa tí ò dára nù ó lè gbégilé everybody ní every corner Chrysler wọn kì ń débẹ̀ ó pẹ́lẹ̀ ní innovator ni ó dé ó dì mọ́lẹ̀ ah Chrysler dé sport tún yàtọ̀ nǹkan tí wọ́n pè.

Oye jalo. Anto gbogbo e papo ni 0705 5049 ati 08097 00949. Ti mo ba ti ni lagbo lagbo o nkan to kan ni ke so wi pe 32 FM fe yin e en ba ti wa le gbege ige mo fe ke je kasare jo gbe si oni paso kan ti mo mu wa loni fe ke mi ati en ba ti mo ko sare wa gba 5000 ye to ni ye jade atoruko ati title nkan ti mo fe kasare jo lu 0705 5049 ati 08097 00949 0809 7949 oya loki okun plus 234 90 62 0 meta 94

0: bo ti se nwole a nge abara ko gbara mu ye
1: oya eje aso eje sare lo soju ago olori mi ti de eje sare jo sise o wa ti di 9850 a lo gbe po lowo amake wa le ba mo bo wa nle oya e ma lo soju opo Facebook balo exclusive e lo ma wo won loju opo Facebook mo da wo ma wa lo share re lagbo lagbo oya kilo ko yin lati bo le tin pe kilo ko yin lati bo le tin pe
2: kilo ko yin lati bo le tin pe
1: kilo wi

0: ti gbọn gangan atese meye bo lapo ni omo ti bo ba ni 1 2 3
1: iwo na je lo fe
0: o pop pop plenty plenty ti ya ti mo ko wa e le e fa kan ti mo ba wa ni abidu iye ni po ma dun mo yin tun gba gan o ma po gan o ma dun mo yin gba o so ti yin radio re si kan ni 32 fm bo ti se wa wo lojo gbo facebook kan ni wa wa lo mo share re mo share re nigba 32 time o ya mo sare fe lo soke lo ama kin te to lo soke lo so gbagbe n sare so fun o bo lo se wa nbade to ba di august 29 ibo lo fe wa ni nkan to wa fe fi 29 se saturday to gbe yin nu osu tutu ta fe wa tete mark calendar ye o tori pe ona gbogbo o lo kale si recreation call recreation club ona gbogbo lo jabe aarin gugun badan ni nkan badan la si se nkan to kan ku ni wi pe samo bo ni joye pelu 3000 naira o wa buka o wa buta
1: ma gbo
0: feyin e o tu wa deri oga ni takiti o wa dowe ke pelu awon eyan la la o wa ma won nkan to ye ko tu mo ko ma ba mo bo ti se ma o bo to ba ti di august 29 si recreation call sare wa ja ticket ye o 3000 naira o wa fi buka on tan lo ma lo sojo po facebook ye ma lo da ko re ta ba ti de pada be eyi tojo po facebook ye

0: alubarika o ti raja tan ni o ma ya o
1: be ni o ya mi nigba ti je pe gbogbo oja ta se mo wa kakiri oju kan na lo wa lodo ta o ni bata oja won si roju dada gbogbo rufe bata to ba fe lo wa nbe bi ba pelu owo ti o gajara lo
0: jo she bet agbo won kajo to le awon spectacle si boju to le gbe imura jade wa nbe

ẹni kan wà ń bí. Hello, ta lo wa nbe kale o. Faaji ni o lagba o. Ami o baba. Abapanu ni ni elebunu. Iku ola abapanu. Ayé ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀yin.

ajẹ mo da gbere die die lori eto fun teni en ta jo gbo yi ta jo fi se jo e ta si se le lori lo da igbese da pupo ilana adua e mo ba se se gbe ninu re ajo aye to ba ku won nikan ti ro ara re pa bi mo se wi be le kan dele akimode dele ejile 08024 04 3067 le fi ba mi soro lori eto leyin eto 08024 04 3067 08024 04 3067 08024 04 3067 Ele fe message si mi Ebe se ipolowo oja e fe sorisorisi nkan lori eto yi Eja ba yin se Aye o si tewo gba la se edumare 08024 04 3067 Thank you so much Ye n fa ile Yusuf yi lowo e le gbadun e daadaa ni Ibi ni olo faransi mi.